0: Vertigo.
1: Vertigo.
2: Vertigo.
3: Vertigo.
1: Vertigo.
4: Vertigo.
1: Vertigo.
5: Vertigo.
6: Vertigo.
7: Vertigo.
8: Vertigo.
9: Vertigo.
10: Vertigo.
11: Vertigo.
12: Vertigo.
13: Vertigo.
14: Vertigo.